KVPT ja vanote neke koto he hoka hilo kinga alokia ka hanga nunga tu maulunga lava tu pimen tokala ma he tato ala le te ne ka be ama hu te ka hanga te pulinga te mtanga lunga te ne ke hoka hilo ki alokia tu ai te mamalu ko lu tokala e te ahi ahi te ne pe ko he la vena i tu e ho te tato la lang te ne e alal mai ai ko te ko te hoka malo ma he hoka hitai a mo he tato mahutanga i te tatou a hapati tēnei. Kai mai he te kamtali o tatou a proklame i te ahi ahi o klava tēnei. Mala ni toka lau, kua uluhale o ki tā ua ki loto i te mahina o aukuhio. Mā kua heke ai hoki te loto tonunga o te tauheanga, mā kua tau ki te atu ai hoki. Te homalama o te hokaikunga tauheanga, mai o kila nā prenitaki ke tau lau ki te toi hokaikunga o te tauheanga lawa tēnei. Taluhia hoki e hirohalu manuia ia nā huhuanga ma nā tonu hai. A ngai lawa ki nā peleni nā kamatali ai te tātou tauheanga tēnei. Pe punnoi loto nā kokonga. Pe tau mohai hoki loto nā ngā luenga. Pe kohea hoki lawa e iai ni tau tuanga te tau wai. E talohia kumili loto te tulanga i ei te ata peko te hakehelonga i ei na peleni taki o te lolo o te tauhanga tēnei. Ie toka lau, he vero wana maheni ai, ke tuka tumu mua he tato hokaheta i alo kia ki te kaukauna a te tua. Te tamana matua o te tato kainga o toka lau ki nei o kilani, tamana kia kitsi ona sioni. Nā hehene atiri mai ki he tataranga o te tatu a proklami i he taloheanga he tumopi a te koe te olam te malo i a walawa i titumanga luenga hoka hoenga i ai mai au ki la i nā toho i hoka hino e tauhi mtau ki la i te tatu e kāle hia i au ki la ni sifo malo ni te tamana i a kua kaululotu hoki i a te tātou proklame ki te uruhina i ei ma e maluti ai hoki te kauhangalunga mana tiu te tautu ai ki a lunga o tātou a kāinga lawa i te leo toke lau. Ma lau ma hokatai me ma nuku tātou e limuli ma hokatai. Ma e hiki hokatai hoki te tātou mtangalunga tēnei. E loto i te ohi hokai lau. Hawa lawa te manu tātou kāinga toke lau. Malo maa hoheta ila hilele. Ko te tūlanga iho lehenga mo tā ui te ahui hute nei veron maheni ai. Ni ama nongali e nei mō koe toka lau ke hoka e ai nā mea e tutupu ki o tātou a tangata ilo tue ka ai ngai lunga nā hoanau pe ko hea hoki lava e a e i e tau tuanga pe ko ni alalohanga a tātou toka lau, o tātou kāinga, tātou nuku, ma ihe hoki te malo te ke kuta ua. Ni amana hoki hene ki tata noa ilunga lawa tātou ngana, ni mata kupo pako ni mea ke ono hoka lei atili ake ai a toka lau. Ke ati ake ai hoki ni mea ke lei ahi lumunaki manuia mo kuta ua. Tanganga tēnai e te tūlanga hoi tātou porokalame, mai hoki la te hoka ola ala hoki tātou ngana, kai mai hoi tātou anuku. Nga hoi hoki e te hini kautu o te metangarunga tēnei, ki te hoi inga o te tātou a porokalame, nā tītu hoki hoka hoi ngai ai. Mai hi ai nā talata noanga hoko tanga, e tata wai ilunga hoki lava. Nā talata noanga, tuhatu hamanatu, pe konia hoki lava ni mea. Te kila ki tā ua ma haka ululua i hoki te tātou ngana kūpa ki tātou ngana hoki lawa i runga lawa na i tuku hoki ngai i ei ai ki tā ua i runga tātou a porokana me ko te ngana te nai ki tā ua mo te tātou a alalahangi te ahi ahi tēnei he apano hoki mō koe ke tuitomana tuai tanohi hoki i hoki he tahi o te kauhanga luenga ke tata le tuai he hokotanga maa koe tala honi peko he imeri hoki peko he auki lawa he wala ke kui mai e koe ki lunga lawa tatu a ohi hoka e lau tēnei ka hai e iei he hao mō koe peko he amano hoki ke amano tamuhoi mai e koe ki lota lawa tatu a programe tēnei
kaukas te tulanga te nai eik tā ua. Kila ki tā ua in talamani hong talanga o nā mea tupu, pake waka tupu hoki. Ia kai mahi e hoki ni tōtou mana tuanga ki nā mea onoka lei ati lei ki tā tōng. Kai te hoi hoi tēnei. Kua ki te ai hoki he heolo. Tamana mātua hoki, mahi wāna hoki e toka lau i te kalangpai a te mitai hiri talangi au a lawa te malimu te oti ku hakawe ngai ma te tatou kā inga i te waitau tēnei ko ilo i te tolu vai aheo he tolu vai aheo he mahi o ki talamali atu ki te mahina te kātua tēnei ko te kātu